0: Dette er God morgen, høydepunkter
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Litt tidligere i dag så snakket vi om at julebrusen nå på plass i butikkhyllene. Mm-hmm. Mange synes jo det alt for tidlig, og det har inspirert til dagens topp 3-liste. Topp 3 ting som godt kunne kommet litt tidligere. På tredje plass. Du ler nå.
3: Ja, det var en gøy overskrift.
2: På tredje plass, topp 3 ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Toget.
3: Ja.
2: Toget som alltid forsinket hvis det kommer i det hele tatt, da, kunne gjerne kommet litt tidligere. På andre plass, elektrikeren.
3: Elektrikeren. Jeg synes kanskje han kommer litt tidligere. Han kommer sånn 9 om morgenen og sånn, så må han komme seg hjem tidlig fra jobb.
2: Problemet jo at han kommer jo ikke når han sier, eller han sier jeg kommer mellom klokka 9 om morgenen og 14 på ettermiddagen. Ja. Hos meg så kommer han da alltid når klokka 2:05, ikke sant?
3: Ja, fordi hos meg kommer han alltid da gjerne 8:30 og sånn, og så er jeg sånn, da er ikke jeg hjemme, du sa 9.
2: I min verden så kunne elektrikeren godt ha kommet litt tidligere. Ja. Og så førsteplass på topp 3-lista, ting som faktisk kunne kommet litt tidligere. Og det helga.
3: Ja,
2: helga skulle kommet på torsdag.
3: Ja.
2: Jeg kjemper for 4 dagers uke og at helga starter på torsdag. You let me try so hard, babe. I'm giving all my best. Pretending there's no passion. You seem to be impressed.

0: Kjetil.
1: God morgen, da var vi halvveis da. I denne uka også. Det har blitt onsdag den 7. oktober. Veldig hyggelig at du hører på. Ellen og jeg som heter Kjetil er på plass i radioen din. God morgen, Ellen.
2: Halleisen.
1: Og i dag så dro jeg hjemmefra med god samvittighet.
2: Ja.
1: For jeg har jo hatt litt dårlig samvittighet for at jeg står opp så tidlig og forlater huset og reiser av gårde før kjæresten min har våkna.
2: Ja.
1: Så jeg spurte henne, så jeg tenkte det må være liksom litt trist og litt stille for deg å våkne helt alene og spise frokost alene.
2: Jeg vet hva det får til svar her.
1: Så jeg spurte i går, liksom, er det, synes du det er trist? Er det,
2: er du ikke lei deg for at ikke vi kan spise frokost sammen og er på badet samtidig?
1: Ja. Men det var ganske kontant svar. Nei, det var hun ikke. Nei.
2: Altså, jeg, Kjetil, bor jo med min søster, og hun sa til meg her for en uke siden, eller noe, så sa hun sånn, den dagen du ikke jobber morgen lenger, Ellen, så kan vi ikke bo sammen. Og det handler bare om at hun elsker å ha leiligheten for seg selv i sånn en time hver morgen. Ikke sant? Du og jeg, vi reiser oss jo opp og stormer ut av døra, prøver å få så mye støv som mulig. Vanlige folk har jo tid til å høre på radio, kose seg på kaffen, og ikke minst slippe å irritere seg om sin samboer på badet.

0: og Kjetil og P8 Pop.
1: Kua Maria fra Osterøy er i hvert fall ikke jomfru. Ja da. Vi skal altså til en ku som har fått seg kalv. Men ikke bare en kalv, det kom flere.
2: Jeg elsker den overskriften. Kua Maria er ikke jomfru.
1: Ja da, det er jeg som har funnet på den da, vet du. Vi skal altså til en NRK-sak. Der så jeg altså en liten video av bonde Anders Hauge fra Osterøy, som har vært med på noe som er svært sjeldent. Og dette høres jo dramatisk ut, fordi for meg også, jeg har aldri hørt om dette før. Kua hans, Maria, hadde blitt ordentlig svær og skulle altså få kalv. Og plutselig så kommer det en kalv, ikke sant? Det er fødsel her. Så kommer det en til kalv, og så kommer det en tredje kalv. Hun får altså trillingkalver. Og dette er tydeligvis så sjeldent at det skjer bare to ganger i året i Norge. Er ikke det sjukt?
2: Det hadde jeg aldri sett for meg, for jeg har tenkt på dyrefødsler, at da spruter jo nærmest ut unger hele tiden, eller ja, sånne kalver eller babyer eller hva det er for noe.
1: Men tre kalver, se for deg, altså, kua Maria, hun var så stor, hun. Kan se. Altså, det lå, og de er jo ganske svære når de kommer ut også, liksom. Tenk så stor du blir da. Og i tillegg så har det blitt litt vanskelig for bonden da, fordi man skal jo gi disse kalver melk, og det er jo litt vanskelig å holde tre flasker samtidig, så han har laget et eget system da. Han har hengt tre melkeflasker på en svær planke, så holder han planken til kua, til kalvene, og så skal jeg komme med navn i det hvis bonde Anders Hauge hører på nå.
2: Ja.
1: Her har vi den perfekte anledning til å få tre kalver med navn Ellen.
2: La meg gjette, L1 og L2 og L3?
1: Ja, absolutt. Få det på. Jeg vil gjerne at alle tre skal kalles opp etter meg.

0: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. Ikke i de mokasinene der da, din støvel. Ta på deg Trail Pace terrengsko fra Northug. De skårte nylig 85 av 100 poeng på pulssonen.no. Og vanntette, lette og smidige, og koster kun 595 kroner på Sport Outlet. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
1: Kronprinsesse liksom.
2: Ja, det sykt. Visste du faktisk at prinsessene i Europa har egen gruppechat?
1: Hæ?
2: Ja, jeg leste på Dagbladet faktisk.
3: Heisan, der sitter du i bilen din på vei til en kunde som har signert en avtale som du må hente. Du trenger ikke det, vet du. Med Visma Sign samler du underskrifter med bank-ID i alle nordiske land. Brukervennlig for små og store foretak. Gjør som 70 000 andre bedrifter og stol på Visma Sign. Visma Sign, det sier bare klikk.
4: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive og reality-serien Norske Truckers på Viaplay.

0: brennheite spørsmål.
1: Hver eneste uke deler vi ut en middag for to hvert 3000 kroner til en som svarer på flest brennheite spørsmål. Og det Arna fra Island som leder nå med 14 svar. Nå ny deltaker. Hva heter du for noe?
2: Jeg heter Frida.
1: Frida, fortell hva mer du heter da.
2: Frida Frid.
1: Fantastisk. Hvor kommer du fra, Frida?
2: Nå holder jeg til i Rygge.
1: Ok, og hvor gammel du?
2: Jeg 25 år.
1: Følg med.
3: Hva burde staten bruke mer penger på?
2: Skoleplasser.
3: Hva var det første du gjorde da du våknet i dag?
2: Drakk vann.
3: Hva har du på deg akkurat nå, Frida?
2: Boblevest.
3: Tror du på Gud?
2: Ja.
3: Hvem var din første kjæreste?
2: Erlend.
3: Hvorfor slo dere opp?
2: Barneskolen.
3: Hvem kranglet du med sist?
2: Søstra mi.
3: Om hva?
2: Penger.
3: Kan du et annet språk?
2: Ja.
3: Bevis det.
2: Hola, compañero.
3: Hvem det største monsteret du kjenner?
2: Mamma.
3: Hvordan overlever du en zombieapokalypse?
2: Kjøp meg bunker.
3: Mamma eller pappa?
2: Mamma.
3: Hvilken dyrelyd du best på?
2: Tiger.
3: Bevis det. Hva det kjipeste med sjefen din?
2: Faren min.
3: Det kjipeste? Ja, da faren din. Hvor mye tjener du?
2: Han faren min. 21 000.
3: Hva det mest? Åh!
1: Ja, det gikk unna. Fortell om monstermammaen din, da.
2: Ja, nei, hun kan være mye hod.
3: Altså, jeg liker det der, Frida. Du velger mamma over pappa. Pappa sjefen, men mamma monstret. Nå ble vi godt kjent på deg.
2: Ja, nei, hvis du viser mest kjærlighet gjennom hat. Også, vet du.
3: Ja.
1: Er det tøft å være Frida om dagen?
2: Ja, det tøft.
1: Men det tøft å være Frida i brennheite spørsmål? Det jo det vi lurer på nå. Du måtte svare på 15 spørsmål for å overta ledelsen her. Og du svarte og svarte og svarte og svarte og svarte til slutt på 17 spørsmål.
2: Hey! Yeah.
3: Dette her kan bli seier, altså, Frida.
2: Ja, jeg håper det. Det blir digg med middag, da.
1: Ikke sant? Hva skal du spise da hvis du vinner?
2: Noe godt.
1: Noe godt, det bra. Du får følge med et par dager til, for vi skal ha på noen flere deltakere før du kan begynne å se på menyen.
2: Jups.
1: Ha en nydelig dag.
2: Lykke til. Tusen takk.
1: Ha det.
3: Og med det så har Frida sagt lykke til deg som kan melde deg på og utfordre henne. Det står altså med middag for to, verdi 3000 kroner.

0: Åttepopp ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hei og god morgen, Jon Inge.
3: God morgen, god morgen.
2: God morgen, god morgen. Du klar for å vinne 3000 kroner?
3: Ja, da må jeg prøve på det.
2: Ja, det får du hvis vi klarer å gjette hva du jobber med. Vi vet at du 47 år og fra Vegårshei.
3: Stemmer.
2: Det egentlig alt vi vet.
3: Ja, ikke sant?
1: Gjett jobben.
2: Jobber du mest ute eller inne?
3: Det egentlig litt 50-50.
4: 50-50, altså jobber litt inne, litt ute. Hva slags yrker det vi vet som jobber inne og ute? Jeg føler på en måte alle som jobber på går jobber inne og ute.
2: Ja, for det mye automatisert, så du sitter mye inne. Du kan, hvis du lærer, så du jo ute i gymtimer og friminutt, og inne litt ellers.
4: Ok, Jon Inge, jobber du med dyr?
3: Nei, det gjør jeg ikke.
4: Ok, da fjerner vi går i hvert fall.
2: Da fikk vi egentlig ikke svar på noen verdens ting, så her må vi bare skyte fra hofta, litt inne og ute, og ikke med dyr. Nei.
4: Hvem det som jobber inne og ute da? Jeg føler, ikke sant, hvis du for eksempel tømrer, så jobber du jo både, du kan jobbe både på kontoret, og du kan være ute på oppdrag, skjønner du hva jeg mener? Eller hvis du selger av noe slag, jeg vet ikke, hva tenker du, Kjetil?
2: Men hvis du journalist da, og så du ute på reportasje, og så du inne og skriver ut saken etterpå.
4: Ja, da
2: sånn omtrent 50-50.
4: Du jobber absolutt ute og inne da.
2: Og du har sagt nei til å jobbe med dyr, for jeg synes du ikke noe gøy. Det kan være noe sånt.
4: Ja, det kan det. Du skal få lov til å gjette, du.
2: Jon Inge, jobber du som journalist?
3: Nei, langt derifra.
2: Ok,
4: langt derifra, da ble jeg nysgjerrig. Hva er det du jobber med?
3: Jeg skorsteinsfeier.
4: Du Ja, ikke sant. Men hva gjør en skorsteinsfeier inne? Feier du innefra?
3: Ja, altså, det jo en todelt jobb. Vi har tilsyn inne i boliger også. Samtidig som vi også inne i huset og tar ut soten for folk når vi har feil pipa.
4: Selvfølgelig.
2: Ja, hva det beste med jobben din?
3: Nei, altså, jeg har en ganske fri dag, samtidig som jeg får hjelpe folk med brandsikkerhet og sånn, så det... Det veldig fint.
2: Må du alltid dusje når du kommer hjem fra jobben?
3: Det må jeg definitivt.
2: Full av sot.
3: Yes, man må få litt sot på seg, ja.
2: Men ikke full av premier herfra i hvert fall, for dette fikk ikke vi til så innmari bra, men det var veldig hyggelig å ha deg med.
3: Ja, takk for det.
2: Så må du ha en fortsatt nydelig dag, og så prøver vi oss igjen i morgen.
4: Absolutt. Hvis du vil, hvis jeg gjetter jobben din, så melder du deg på nå. Send oss en sms, god morgen og nå.

0: God morgen, hyggelig at du hører på radio med tre ekte mennesker i studio. Ellen Befring, god morgen.
1: Hei, hei.
0: Jeg heter Kjetil Huggen, og vår produsent Niklas von Schindlo er heller ingen AI-robot. God morgen, Niklas.
2: God morgen. Men det er mange som er redde for at jobben skal bli tatt over av KI.
0: Ja, det har vi diskutert i dag, om AI kommer og tar jobbene våre. Hva sier folk til det?
2: Det er mange som har jobber som de synes er ganske trygge. Ja. Blant annet så snakket vi med Frida Fryd, som ikke er så redd for at KI skal ta over jobben hennes.
3: Jeg driver som murer, så det blir litt vanskelig.
0: Men er det bra å være murer, da?
3: Ja.
0: Ikke sant? Nei, men da vet vi hva vi skal drive med hvis det kommer noen roboter å ta jobben vår, da.
3: Ja.

0: Før klokka blir to, og vi starter ettermiddagen her på Pjotte, så skal vi innom Somebody's Watching Me med Rockwell og All Around the World med Lisa Stansfield.
1: Mamma?
2: Ja?
1: Hvordan ser musikk ut?
2: Det er mest rødt.
1: Hva skjer hvis jeg gir en smukk til en edderkopp?
2: Nei, den sovner da.
1: Hva skal vi ha til middag?
3: Vanskelig å vite hva du skal lage til middag? Sjekk ut middagstisken.

når han ikke spiller Ghostbusters og Commodore 64, spiller han de største hitene fra 80-tallet. Dette er P8-pop med Luis Molinari.